جرم نار البا قتوم ينتمر أجنات كجرم نار لولو لسما برام تبارك وتعالى وخ منكن ولكن الله وايا لنميدف ما يجتبي ديتان من رسله تيرن تنبئي من يشاو كوكا نيخ سوكو تتانينا وان كوكي نيو نيو خامني نيو دي نافق امتي نيو خامني دلن كوي وان ما تخبن كواني صلى الله عليه وسلم عليه مامتا مبندكو داتني ديو اك ديو اك ديو نافق لن وان نبكو جوق بين صحابة كيب صحابة بابن مامت نبكو اخوكو كان تبارك الله بلغي خامني نيان لا يالنينا فآمنوا بالله جمل يالرك bulen fi nek djim lu ñu fi nek yo xamne leer lu ko fen wa rusulihi gam len yonentami wa in tu'minu bu ngeen gëme yalla gam yonentami wa tattaqu ngeen ragal ko moy tuy terene tay jëf ay ndigalam su ngeen ko defé falakum da ngeen am ajrun azim pay gurey ci aduna da ngeen ko am su allah xara mu ñew ci ñinga xamne dañuy baña joxe azaka mune ولا يحسبن بوم ياكار الذين نيغا خامني يبخلون داني ناي تي ناي بما اتاهم الله تليلن يالا جخ من فضله تي ورسغم ورسغ ويلن يالا جخ ني ناي تا بون ياكار نايغا هو خير لهم مو گنت نيام يالا جخ لا علال نان ناي تا گيني ازكا دون لو خامني ياغ يالا ييني سيق لغي بي bi liggey bi jeexé muna la légui nang ci genn nangam jox ma jox samay faqir lola so ca neye yalla neena bu yaakarne khairul lahum mo gën ci ñom dedet gënul ci ñom musiba lay nekk ci ñom wa tarshuq man tashaa ya wursugal kula neex bi khair hisab ci lutu regle ay da fay woni li ñu tudde ay safan safan ñuy andal yalla moy genné pep wu waw ci pep bu toy di genn pep bu toy ci pep bu waw ndax gerte bala mana nit ki dafa dé ba waw kom nga dor ko ji mu taw ci kom mu dék waye bu dékken ba sax nak mom moy andi wat gerte bu toy kon mu ngay dugulante dem ko ñew naka nonu tandarma naka nonu nen mi ngi genn ci ganar di genn ci nen ba leg nit ñang nan nen ak ganar ku ci mak waye ganar nga joge ci nen nga joge ci ganar muskile bi kay moy ñom ñaar ku ci yalla ñeek bindu fofu la jëf yi nak yalla moy genn julit ci bir yéfer genn yéfer ci bir julit lolu nun la ko ibnu kasir waxe kon dubulante bobu ak gennante bi nak ba dama ca ash-shahid sayyid qutb mi ngi ci wax ju am solo ben tafsir mu ci dzilal al-quran ca ñettelu jukki ba ci khatum temir ak juroom ñaar fu mune mo xam dugal guddigi ak beccëg gi dugal beccëg bi ak guddigi dañuy jël li jël kale wala bok ñu jël ci ki yow beccëke wala bok moy affaireu noor ak nawet ak lolé cioron mune mo xam li la wala le waye lu ci man di xaw moy tuuti kon yow nga mëna xol sa xol bi sa beccëk xol yi mëna gis loxo bi yalla muy dugulante guddigi ak beccëk bi tudo deg ak yëngutu mune man nga xol bu baax ci lende may gi lendem gi di ñewu par ndank bu ñag mu lendem ko rouge waye bu lende me nga gis muy leer par ndank bu ñag mu leer nañ mune kazalika al hayat wal maut nak nonu dundu ak de ku nek ni neena dama adam bu nek ci dundu gi da fay am dugante bu dugg ci mom di yeex ndank sa su nek de xam gaangi lek dundum ci muy dugante sa su nek bis bo xeye woor na ne man nga wat ne tay la gëna jégué dé ci dem beut bu xat na sa bo xeye am ay cellule yu judd ci yow am ay cellule yu dé ci taw yaram ni jant bi ak wër wi ni guddige ak bëcc gi dama ko diké loolu nga amé yow ay cellule yu judd ak ay cellule yu dé ñu judd di dé di judd di dé ba mujj yag loola nek lool mom dina di jex tak mo dina mo adamé kon néna sa bo xeye rek war nga calculer na ah man de tay la gëna jégué sama dé gi ci dem motax so amé nak lu matum ak fukki wèr ak ñaar nga dund ko koriti won daw koriti wad ren war nga né ah man di fukki wèr ak ñaar wala jurum fukki semaine ak ñaar manki na sama dund xamou nak lan nga déssé lolu yalla sayyid qutb mang koy wax ci téréem ba nga xamné mom lañu wax ci alquran ci tafsiram ay jume bëgg jang nak momit liko taxawacc

سبقة تنبت هذه وهذه إلى جنبها لا تنبت ودما جي تفسير تبري جوكي فك نيت خاتم جرم نين فك جرم نيار جلاكو اندي واخ ابن عباس جوج من القطع المتجاورات موي تك سو سوتاي سو جي مبا اك سو سوخاني سي دافا قرامي سو جي دار دي با بقاع مختلفه متلاصقات قريب بعضها من بعض نانا وجنات اك اي طول نانتي سورة الرعد آية نينت وجنات اك اي طول من اعناق يو ام رزين طلبو خمنا دفع ام غربي رزين بولكي منيخ بنجك بنيس ارام لغور سانغرا دنكو دان نال ديكو كدف منيخ كون ام كوم كوم تيوالو مي yalla mané wazarum ak mbay mu gatt zar mbay mu gatt moy ñomene carotte ñomene nawet supame ak salade ak mbay yu gatt yoyu man nga bay am ay mbay mu guddu waye ci bir mbay mu guddu mi nga amale ci ay mbay yu gatt moy zar wa nakhilun at tandarma garabi tandarma moné di lu yéné garabu tandarma yemena lol nak ni tandarma nexe suko yalla wutul mbub mu tal doom adam do ko mos dafa am ci meñni yo xamne nexe do tax na yalla do ko wutul mbub mu deugul mu diko sol tandarma sumu bam ayefon pitié koy ndeka lek nit ñi kon kenn duma tandar gis nga banana ni mu nex sumu mu ayefon mom tamit ndey nex dara ci gañu te doom adam bu ko jël xamne banana ku nex dara la mom so wax soy xolli amul jafé jafé té kemb yi nga xamné moy tax nga jiko am dom am banana mom bokay lek du yek né yaay gi yek dom yi té kat budé ma nga fu nek ni bo dé mat da ngay dem ba gis ab sal bu né ci bir nga wacc ko fele mo kong deug té sal bobu banana am nako lool ci kemtani yalla yi tabaaraku ta'ala la bok tandara mo momi am kenen ku nek mbokam ñukoy wax ron gis nga ni mu guddé bu doom bi meluto nonu mu mel te gawa tabbi ni lek ron du bay waw ñom ko ni waye yalla tabaaraku ta'ala def nako ba ñom bu ñoré su ko ngelaw uppe mu daanu bu ko picc laale mu daanu ndax doom adam man ci jot nonu la tabaaraku ta'ala def mbollem lo xamne am mbay la ñi noy nepp yi deugar keng lenn lu ci nekk mu defal ko nam ko def mum jalla jalaluhu wa azza kamal wa zar'un wa nakhl من السلوان بنك بن خير وغير ولا بنك أي خير وغير السلوان أك بنك كل أي خير يسقى يب ندلن أروسة ندلن طويل بماء واحد كمن لخ يعني أنا مي بني يمن يب من نق دون لين بسوق مدين نقم تو ثم نكسو جوجي يو بق بيس بيم بب نيار بس فراس أمي xorom da ngay daj indi tambale am ay jafagne jafagne lo bay du soti wala du mel nam la gënalé waye tabaaraku ta'ala ndoxam mi di joggé asman te joggé won ci suuf mu acc ko indi wat ko mom dem bay yim jig bari na lol tabaarakallah motax nonu mu jige may non lañu jige ñin ñi nga xamné ci ñim lay wacc mom taw momi yalla ñu yalla may lu bare bare bare ci nawet bi nga xamné mom lañu jup yalla mu ne wonu fadilu ñi dakalaké dakale moy mu gëna neex ba'daha lam ta manjima ala ba'din chalan fil ukul ci boy lek xam ngeen yoyu di meñ mango raisin orange pomme banana yoyu dañu dakante ñi dañu neex lol yi xawa neex yi sajj xam ngeen ne dakar neex na waye amna ci bir lol su ci dañon ci lay gëna neex yoyu bel lu ci nek da ci am yu neex lol am yo xamne neex nañu waye tabarkal te am ci bir meñ yi yo xamne ku len di lek sax amna febar yo dula dal ñoomen sumpu ci lañu bok ak ñoomen sidem nga xamne ñoom nakaru ñu deret lol tabarkal la ñu ngi ci marché bi neex am lol yalla mëne wonu fadilu ba'daha ala ba'din fil ukul bok lu ci kim tan yalla meñ nit yi mu ñu meñalal da ngay gis rek tandarma rek nga gis ci ay xéet yu bari bi gëna neex bi gëna neex bari nga dik ci banana amna ko
pom amna.

la ilaha illa wa deg o sa sal raj dunya o sa sal rek mu fa andil ma kay tukaram garantie 1 million cfa ma ngi rousou ne sa aw ma la fess wallahi ne sa ha yahsabuhum al jahil aghnia min al ta'affufi nahu shuru ta'rifuhum dana len di xamé bi simahum ci seen mandarga mandarga ne mum muti limma yoy rek ngay xamni ki tabarakallah yorul dara motax buñu julli ñu bëgg ñu wax ni assalamu alaykum wa rahmatullah pour xol waji assalamu alaykum mum muti limé da gis mu ni ni ah yorul dépasse ngene sa way lu xaw mu na soxna ci rek ñana waaw mom day ande amona fi témer hein machallah jëf way motax ñu wax def ni assalamu alaykum di xol bi waye bi may farata assalamu alaykum bi may farata bi sunna la bi sunna la leg leg iblis da koy defé leg leg ngeen ni nan waaw xala ki leen la mom dem li la fi soron tay leg leg cheetet ñom la yasaluna an-nas bu ñu yalwal ilhafa bay soñu nit ñi wa ma tunfiqu lu ngeen jox ñoñu nak min khairin fil ba fa inna allaha yalla alimun ko xam la bihi jalala alladheena ñinga xam la yunfiqoon dañ joxe amwaalahum sayri alal bil layli ci guddi wan nahari ak beccat sirran ci secret wa alaniyatan aqlubir falahum amnañu ajrum senu pay inda rabbihim mulen di xaar fa sen borom wala khawfun alayhim duñu ragal dara wala hum yahzanun tay duñu ci dañ ci la bolé ak sinañu de kon mën nañu taxaw ko inshallah bismillahir rahmanir rahim rabbi israh li sadri wa yassir li amri واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بكي جيل السلام عليكم ورحمة الله نيغي وون ديمو تي سورة البقرة آية نياري تيمير اك جوروم نيار فوك اك نينت عليكم السلام في سيني برام دون الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون ورد ورجي آية جرم نار تمر أجرم نار فك أجرم الذين يأكلون الربا non la re riba moy intérêt wote na tout nak ak bénéfice système la bo xamné yalla néna ko koy doxal ci kaw souf sa kom kom du jag mukk mom riba ñaari riba nak ñu am riba nasi'a ak riba fadila riba nasi'a moy nga lebal nit ki fay jot amul lum la fay nga yok ca tuti ndax bir ba yok riba fadila moy ngay wéccok nit yenn xéet wu bok waye mu tek la ndax japp go japp ne li ngoy jox mo gën lim lay jox su ko defé budé ciép boy wéccio nit ciép nga jox ko siam mu jox la caroline ki lay jox caroline bu defé ne mo gën siam ba tax wala joxé kilo mu jox ko ñaari kilo def na riba budé tandarma tandarma ju di jogé algérie ak di jogé al madina
nga japp ne ji joge madina mo gën ba tax bu la waji joxe ñaari kilo nga dor ko jox ben kilo def ngeen riba ndax yoy yeb ben xet la lolu moy riba akwana ñew diko téré di wax ne bu kenn lebalé tekké intérêt bu kenn denk denkane ci banque bi ñu tégal ci intérêt nga lek yaatuna lol mom riba ba nit ñi ñi ci mucc bari wuñu su dé ci jënd ak jaay nak riba am ci day jafé ndax so jëndé fukk dagan na nga jaay ñaar fukk waye la gënal l'islam moy nga jaay fukk juroom mbalu ko yees yunus bin ana ali salatu wassalam bunti riba juroom ñaar fukk la ba ca gëna oyof bakkar ba ngi toll ni nit ku takk way juroomu jigen alayhi salatu wassalam mom riba rek nga gis yalla déclaré guerre ci koy lek ak kuy togn xaritam manam waliyu

yonent bi di wax na yen yoni ben yonent doora joté saabe nak lan moy yonent mune moy lu demé ni ki nga fon ko ci lakh wala yu demé ni ki yoy tabarakallah wa taqullaha ala lam yalla nak ci seen digënté ak seen soxna rawatina li ngeen di xeq ci lal bo ken xeq ba seen diko nek mune bu ko ken xeq ba seen ngay nek li ngeen xeqon wa taqullaha ne yeen ragal yalla fofu wa'lamu bil qamni annakum mulaqahu da ngeen dajje ak yalla suma bay bo ami ay soxna ki nga ci gëna bëgg bu mu tax nga beral ko ay leg leg rek nga yalla ko dem ligam yalla mo lolu ko len ko def mukk na ngeen xamne da ngeen dajje ak yalla motax lolu jigi ñox xati ay am ñaari soxna bu ke ay do fa dem nek ci ki rek yalla mo ne na ngeen dajje ak yalla te xam ngeen dajje ak mom ndax ay yefi jambur la motax ki nga ayewul ligam sax l'islam day wax demal nga fanan ki nga ayew ligam fekk mu febar l'islam day wax demal nga fanan fa allah mo lutul mom mi febar ni la man nga dem fanan fe lu ko mayu febar du te ni ñew fanan negam te de ci wetam wetliko tay so ñore ñaar soxna ko xass xey kërëm bu lu fa ñewat lutul soxla su tiif so xamne mëna fa nek ñu bu de yene bokkal gi yeb yeen ñep muy ñaari nek bo xasse xey nek ki bu lu fa duggat lutul soxla su tiis ba do fa dugg واتقوا الله واعلموا انكم ملاقوه وبشر المؤمنين بيدل نيغم نك تاي داف نيغا خامني نام نون لا يالله سبحانه وتعالى سانتان ولا تجعلوا الله بولن داف يالله عرضه لايمانكم مي غالان كور سي نين ان تبروا باغين دي باغا باخ بولن داف يالله مي غالان كور سي نين باغين دي باغا باخ manam di wax ben bi wax rek dal koy giñ dan billahi ñu wax la nga dañ la xafna ko giñ ci yalla kon du moko def yalla mu ne lolu ay tapale la bu len ko def hatta yun dum lena so giñe ne duma def nangam te fekk moy lu bax ne nang ko def te kafara waye xafna ko giñ rek du moko def yalla mu ne bu len doxal lolu yalla mu ne bu len doxal lolu anta barru bangen baña ba wa tattaqu tangen baña ragal yalla wa tusihu tangen di defar bayna nas digant nit ñi seen giñ bu mu leen te ragal yalla seen giñ bu leen te defar nit ñi digant nit ñi wallahu ta yalla sami'un ajdad la alim ko xam la la ya'khudhukum allah yalla du leen jappé billahu ci recc fi aymanikum ci seen giñ lela ci giñ yalla dula ko jappé manam ngor wax rek mu recc la ngene billahi nangam wala wallahi nangam te fekk dula recc yalla neena lolu mom duma len ko jappé walakin waya yu akhazukum mang len di jappé bima kasabat ci la nga xamné fagu nako qulubukum seen xol manam bu fekke xol bi waji giñ lam fas moy fasiyene nak ki muy gignal yalla neena lolé la ngi japp su boba waji waxe lu deug da wara kafara wor ñett fan

الله يسجد يالا لي سجودال ما في السماوات لي اسمان لب وما في الارض لي سفليب يالا لي سجودال من دابه تي لب لي دوكر لو في نك لب لي دوكر لو في نك يالا لي سجودال والملائكه ملائكه ييبيت يالا لا ني سجودال وهم تي نيوم يوي دو سجودال يالا لا يستكبرون دو ني ري ريلو امو تي لن لو خام دي ري ريلو سجود باغ نون يخافون ربهم دنيي راغال سين بروم من فوقهم سين بروم ميلنتيم ويفعلون تنيي ديف نك ما يؤمرون ليپ لو خامن ديغاليس نكو ديغاليس نلن كو سو سيلو فوفو كون موي نيتيلو سجود تي القران الكريم يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون كوم فك ناي جانغ القران تي يور نياب دنجكو سجودال bu fekkee laab nga jublu xibla sàng sa awra danga koy sujjootal fukki sujjoot la ñu ak juróom ci alquran ñu ngi ci ñetteel bi noonu ci suratu naxli aaya ñeen fukk ak juróom ñeent wala aaya juróom fukk am na benn ca israyi benn ca maryama ñaar ca xajji benn ca furqaan benn ca namli benn ca sajda benn ca saad benn ca fusilat benn ca najmi benn ca inshiqaq benn ca alaq muy fukk ak juróom yoo xam ne ay sujjoote alquran la su sujjootee nag nga ne sajada wajhi lillazi qalaqahu wa shaqa sam'ahu wa basarahu bi hawlihi wa quwwatihi fa tabaraka allahu ahsanu lqaaliqin kon benn sujjoote mu noonu di ñetteelu sujjoot bi yàlla mi nanguloon daawuda alayhi salaam ba mu sujjootee képp ku sujjoot yàlla na ko nangul sujjootam boobu bi yàlla tabaraka wa taala tuddee nag ne li nekk ci kawnu bi lépp mi ngi koy omat loon ci ndigalam mi ngi toroxlu ci màggaayam mi ngi tàmbali di santaane waat fii nag wéetal ko moom yàlla ndax mooy alxaaliq wéetal ko moom yàlla ndax mooy arrasiq mu sadd fi nag am misaal ci sànkuteg nga xam ne moo nekk ci ñi wet di suñu boroom tabaraka wa taala yàlla nee na waqaalate wax na allahu yàlla laa tattaqisu waay waay bu leen jàpp ilaahayni ñaari yàlla ithnayni yu nekk ñaar na ngeen fexe ba bu ci kenn am ñaari yàlla laa taabudu ilaahayni fa inna al ilaha alxaq laa yataaddad yàlla du ñaar yàlla du ñett yàlla du ñeent yàlla amul ndey amul baay amul doom jurul kenn kenn juru ko wa waaxidun maa in lahu min saani wa lam yazal jalla azimu shani jalla jalaaluhu wa qaala allahu yàlla nee na laa tattaqisu bu leen jàppati di jaamu ilaahayni ñaari yàlla ithnayni yu nekk ñaar nu ñuy def innama li fi nekk daal huwa moom yàlla ilaahun waaxidun benn yàlla la benn yàlla la fa iyaaya farhabuun mu ne man dong ngeen war a ragal fa iyaaya man dong farhabuun na ngeen ma ragal loolu la yàlla wax subhanahu wa taala bu ñu ragal kenn kenn ku dul moom ndax soo ragalee yàlla lu dul yàlla dalay ragal te it soo ragalee yàlla dootoo ragal lu dul yàlla waaye boo ñemee yàlla dootoo ñeme lu dul yàlla lépp ngay ragal te it lu dul yàlla dalay noggatu wa iyaaya man dong farhabuun na ngeen ma ragal yàlla rek la ñu war a ragal subhanahu wa taala ku dul moom waree su laa ragal ndax ku xamul danga fekk subaam déet bu la tëkkoo nee ko salaamualeyka ku xamul danga fekk subaam déet bu la tëkkoo nee ko salaamualeyka wa iyaaya fa iyaaya farhabuun walahu ci yàlla wala walahu yàlla moom maa fi samaawaati li ci asamaan lépp wal ardi ak li ci suuf loolu nag nim bëri ci alquran walahu yàlla moom maa fi samaawaati wal ardi ak bëri ci alquran lu tax waaw li tax mooy kenn ku ne ci ñun oto bi nga moom kartaay gis bi sa turu ca nekk oto yi lay romb da nga gis ci wet gi ñu bind ci seen turi borom wala bu day entreprise wala yooyu suñu borom tabaraka wa taala xam na ne sax moo moom oto yi moo ñu moom waaye jarul muy bind ci oto yi naan maa moom fii ñu naan ko moomoo ko muy xëccoo mu daal di asamaan fii nga xam ne moom kenn ci ñun du ci bind turam moom mu bind ci turam
وله ما في السماوات والأرض.

taruma day day xam su ko defé kon jigen joji jigen gep guy nampal war nga baye xel ci lolu baye xel ci jigen ñi jël say dom te di len yor te ëlëk ñu mëna jog duggu kërëm ngay baye xel ci mbir momi ba ba sa dom di fer luko moy su nampé ci jigen nga jël dom ja jox ko bol len ñom ñaar sey ba nga fas du bax te it ñe ko sédé ñu tak ko lañ sédé baxut imam ja ko fas lam fas baxut mom mi tak lim tak baxut jigen diñ tak ci ko tak baxut dom ju ci juddou kenn du ko mëna yar lolu kon jarna baye xel bu bax jigen ñi nga xamni ño toll ci nampal wa aramna batay akhawatukum seni sœur min ar-rada'ati tik namp jigen jila nampal domam bu jigen legi sa sœur la ukhtuka min ar-rada'a su baba day aram ci yow ndax ki la nampal moy yaayam yeenu bokk yaay legi ndax nampal gi mo def yaayam nek sa yaay wa aramna batay ummahatun nisaa'ikum sen day jabar kenn ku nek sa jabar yaayam aramna la kenn ku nek sa jabar yaayam aramna la wa aramna batay rabaa'ibukum allati sen domi jitle yu jigen yi nga xamne fi hujurikum ñi ngi ci seeni kër baatu ñi ngi ci seeni kër nak nekul khayd ba nga xamne bu nekkut sa kër dalay dagan dedet alquran noon lay waxe innama huwa lil ghalibi li anna al ghaliba annaha takunu ma'a ummiha wa yatawalla az-zawju tarbiyataha wa hadha bil ijma' modi buñu ne fi hujurikum jiblu wuñ ta bu nekkul sa kër dalay dagan dedet alquran moy waxe noon kon jigen ji nga xamne dang ko tak muy ñew indi walé dom dom juju nek dom jidlé min nisaa'ikum te mu jur ko mom jabar joju dafa haram allati jigen ji nga xamne nak dakhaltum bihinna jotté ngeen ak ñom am ngeen li nga xamne moy xew ci digënté ñaari way dëñjanté jëkër ak jabar loolu xew na seen digënté su boba dom ju jigen ji aram na la fa in lam takunu su fekke yeen goor ñu nekulen dakhaltum bihinna dugg ca ndeyya manam jote ak ndeyya fala junaha nekul bakkar aleikum ci yeen di tak dom jidlem ji so takon jigen tay mu nek barab sangam mu ñew dakar nak di la muy fi andi walep jank nga ne ko ki kum don mu ne diw la kuy yaayam nga ne man soko waccion fofé man nga dugg ci dom ja soko defé nak aada moy jima jog dal ci sa kaw ne la li nga def du nonu waye aada ak islam duñu ben jigen joji dal li fek joté wulen domam ji dalay dagan mom la wax legi bu fekke tak nga nak dom mom bokay tak rek ndey ja dila haram ndey nak soko takke bala la dom haram da nga joté ak ndey ba nopi muy ndey ji nga xamne mo jur dom ju jigen joji الله اكبر وارامنا بتاي حلائل ابنائكم سين جبار دوم جوغور الذين دوم جوغور جيغا ييغا خامني نا من اسلابكم نيغو جوغي سي سين ديغ مانام دوم جوغور جيغا خامني ياو سي سا بوب ياكو جور سي سين ديغ بو فاسي جبارام جبارام جوجو دلا حرام اما نك سو فكي نك دا فلاي واخ بابا ريك wala na jaay wala yoyu jabaram bu tase so beugé takbir nga tak aramul islam aramul ko wa aram na batay an tajma'u ngien bolé baynal ukhtayni digënté ñaari sœur tak ñaari jigen yu bokk ndey ak bay ma ndey kep mba bay kep nga bolé len ñuy sey lolou dafa haram illa ludd ma qad salaf la nga xamné wessu won inna allaha yalla kana nek na ghafuran di balikat rahiman di ko bari yermade allah kana nek na ghafuran di balikat rahima di ko bari nek na ghafuran di balikat rahima ghafuran di balikat rahima di ko bari yermade yalla ñu bal